0: があるんですか。
1: はい、確認。
0: 2012, the Chinese president, National Hotel Royal Mumbai.
1: I got you, 2012.